0: Radio Bob.
1: Alright, alas 9:50 sa buntag, mga kabagting dinis sa itong pagpanaguban sa itong programa nga Tunog Pinoy.

0: Oras, alas 10 sa buntag.
1: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: BBC, Daklit, Daklit, Balita, Balita.
3: Kabag di kabalkada, niya na BBC, Daklit, Balita, alas 10. Nagpahibalo karon ang lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Kumalarang ngadto sa mga katawhan alang sa schedule sa uplift program P-out na ipahigayon sa Ugkarong Adlawa hangtod na ugma. May ipahigayon sa Municipal Gymnasium sa Kumalarang sa Buang del Sur. Hugot nga gipasidanan ang tanang kwalipikadong benepisyaryo nga magdala sa gikinahanglang mga dokumento sama sa DSWD form, sedula o balidong ID. Ang P-out magsugod alas 8 sa buntag ngadto na alas 5 sa hapon. Gipahinumduman usab ang publiko sa pagtuman sa mga giya aron hapsay ug paspas ang pagkuha sa ilang ayuda. BBC Daklit Balita alas 10. Bagting 17 Florence of Hima, maayong buntag.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.

kundili tangin na buhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: Radyo Magbanting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbanting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Bagbag.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio.

away nga nagsakay sa higanting uwak. Pero wa sila makabantay nga ni ara ko magtago sa bukirang dapit. Uban sa higanting agila. Tuwa na! Nakapalayo na sila. Pero tuwa sila sa direksyon paingon sa dahog. Kung mao, mangita ko og laing agianan aron makaabot

kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.

0: Rádio Badim. 106.0. Rádio Badim.
1: Alas 6:30 oras sa kabagdig balkadas may buntag ginatong tanan adlaw karon nga Martes sa pitsa sa 6 sa bulan na sa Setyembre 2026 kabagdig balkadas. Laing adlaw na usab sa tuwang tulumanon ang bagtinga si katawhan ngayong mabati ni Sibiyaan sa 106.3 Bell FM o gingon man sa DXBZ 756 Radyo Bagting Station sa Baganyan Broadcasting Corporation kabagdig balkadas. So, ugmang adlaw, din niyo na mabati ang Public Affairs Program sa Radyo Bagting kay agig ika-26 nga anibersaryo sa Baganyan Broadcasting Corporation. So, ugmang adlaw, alasay sa nga doon sa alas 7 sa buntag, adunay misa nga inyong mabati. No, diri sa Radyo Bagting ug sa Bell FM in line sa ika-26 na gayod ang katuig ang Radyo Bagting ug Bell FM kabagdig kabalkadas. Radio. Ning kami magpasalamat sa muang mga soaking tigpaminaw, sa muang mga sulid ng mga advertisers or diba ka, mga future advertisers nga musulod diri sa Radyo Bagting o gingon man sa Bell FM kay ning abot na kita kabagdig kabalkada sa 26 katuig nga nang naukanaw sa kahanginan sa gikusgon nga 10,000 watts. Radio Bagbag. So alas 5 sa buntag, maybe walay public affairs gyud ugma no kay agig pagpangandam sa misa kabagdig kabalkada. So hinaot nga inyo ming masabtan ugma no nga dili sa tamagdungag magdungog sa public affairs program, but duna ra gihapoy broadcast sa ang Radyo Bagting ug Bell FM. So karong adlaw, adlaw nga Martes, alas sige, padayon ta sa tong hilasgutanan kabagdig kabalkadas, line usab nga mga topiko nga tuntukyon karong buntaga nga diin kini ang makahatag og kasayuran sa mga katawhan. O gingon man kabagdig kabalkadas aron usab nga ma-aware nga ato mga katawhan mahitungod sa itong mga hilasgutanan karon, ilabi na nga duna gayud kitay dakong kalabutan na sa mga panghitabo o sa may ato mga angayong buhaton na sa kumutatong tagsa-tagsa ka mga komunidad. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o debagha mga katuyuan, pwedeng ipadangat sa itong text line 0938-207-7614. Atong usbon ha atong text line 0938-207-7614. Alang niya itong adunay mga ipadangat nga mga reklamo, mga pagpaklaro, di ba kaha, mga pabagting, o ipadangat lamang na diri kabagtig kabalkadas. Alas 6:10 na nga itong oras, diri sa tuwa nga tulumanon sa kahanginan, okay, naradi hapon daw ilanog sa bagtingan, o naradog hapon ilanog sa bagtingan tomorrow. So ang dili niyo mabati ugma, kay ang ato nga program nga bagtingan sa katawhan o ang BBC Bagting Balita alas 7. Okay? So naray balita matud pa sa alas 5. Kay aron nga mabahatod paghihapon namo ang mga balita nga nahitabo sulod sa 24 oras kabagdig kabalkadas. May uber bag mga balita karon atong basahon, no? Mga balita karon kabagdig kabalkadas gikan sa buhatan sa kapulisan sa Zamboanga del Sur, ubay-ubay ang naabot. Apiki na kay napadala. But anyway, salamat. Alas 6:11 na tong oras kabagdig kabalkadas. Dire sa tuang at tulumanon sa kahanginan. Ato ang topic ko karong buntaga, mahitungod kabagdig kabalkadas no sa pahimang no sa tuang mga personahe sa Department of Health. Mahitungod dani ni kabagdig kabalkadas sa kaso sa dengue, gumikan kay lagi, bisan pa man tuod o giingon sa pag-asa nga natapos na ang habagat o posible matud pa nga mubanos ang hulaw, apan wala magud nagpasabot kabagdig kabalkadas nga kung ting-init na gyud, anay ulan, no? Gumikan kay duna paghihapoy mga kahigayunan nga makasinatitag pagbundak sa ulan sa matag karon og unya o gani, posible nga duna pay bagyo kabagdig kabalkadas, di ba? Wala nagpasabot nga ting-init na gyud, no? Sumuna iya unang-una gipaklaro sa pag-asa kabagdig kabalkadas ug hinungdan nga ang Department of Health dunay mga pahimang no sa publiko aron nga malikayan ang sakit nga dengue. Ingon man kabagdig kabalkadas sa lain nga topic ko nga atong isgutan usab karong buntaga, mahitungod usab sa pahimang no sa tuang kining buhatan sa City Traffic Division na nga ngadto sa mga motorista diri sa Dakbayan sa Pagadian or dibakha sa mga mobisita sa Dakbayan sa Pagadian nga dili mo magpasagad sa pagparking ni bisan asa aron dili mo mga dakpan or matikitan kabagtig kabalkadas. Kay matod pa, gipahugtan karon sa traffic enforcers ang pagpandakop or paghatag og mga citation ticket alang ni adtong mga motorista nga magpataka lang og parking. O gingon man, ano, gumigan kay Elda Filipino Elderly Week man karong si Manaha, gikan na itong pizza 1, hangtod ugma, pizza 7, kabagdag gabalkadas. So doon na sa'y pahimangno ang atong Department of Health ngadto sa tuang mga katigwangan. So muna ipipilas itong topic ko karong buntaga kabagdag gabalkadas. And of course, ang atuang basahon usab ang balita gikan sa buhatan sa kapulisan nga napadangat karong buntaga kabagtig kabalkada sa dodi ato sa tuntulumanon ang bagtingan sa katawhan. Radio Bagbag. Bueno, lasige, plastari na ninyo kabagtig kabalkada kisugdan ta ang ato ang unang topic ko karong buntaga mahitungod sa pahimangno sa Department of Health o gingon man sa tuang CHO kabagtig kabalkada City Health Office no nga mahitungod niining dengue. Oh, tungod kay ang dengue musiaw ni nga sakit kabagdig kabalkadas panahon gayod sa ting-ulan. Radio Bagbag. Ha? Ato ning klarohon kabagdig kabalkadas tungod kay sagad darba natong mga katawhan panahon nga makasinati taghilanat ato lang baliwalaon kay abi nato og si kining normal lang nga hilanat. Pero what basin ba dita kabalo kabagdig kabalkadas nga kana sinyalis na day kana sa sakit nga dengue. Mo lang hugot karon nga nagpahimangno ang ato ang Department of Health ingon man ang ato ang CHO kon City Health Office diri sa Dakbayan sa Pagadian ngadto sa tanang mga katawhan nga kon mahimo kabagdig kabalkadas ang inyo nga buhaton kanunayon nga manlimpyo sa inyong palibot dili kay magdinamak. Dili kay mailang mo magnusno sa inyong nawong pag-abot sa inyong palibot sa inyong panimalay pagkang hugawap na pay basura nga nawala gi segregate og tarong. Mo na sa lasa klaro nga pagkasulti kabagdig kabalkadas kung limpyada ka sa imuhang lawas dapat limpyada po ka sa inyong panimalay. Kaya bisan pag unsa ka kalimpyada sa imong panlawas kung dama ka sa inyong panimalay kabalo manlimpyo kabagdig kabalkadas degyod mo safe sa mga sakit. Radio Bagbag. Kaya ang kahugaw sa balay kabagdig kabalkadas usa sa makahatag og sakit sa mga namuyo niyang dapita og dili lang namang kamo namuyo apil nga mapiktuhan kabagdig kabalkadas ang inyong mga silingan no. So muna nga kanunay nga nag-awha ang atuang Department of Health nga batasan na ang pagpanlimpyo o gadugaling adunay mga makita ninyo dana mga lata, bagol o sa panadha nga kapunduhan og tubig hala ipangkulog kay aron dili na kaitlugan og lamok nga mo hinungdan sa dengue kabagdig kabalkadas. Karon ra bang hinon karong mga panahon na dili kayo tantong taas ang kaso sa dengue pero di na to paabuton nga mutaas kabagdig kabalkadas no. Unlike sa uban nga mga syudad nga dunay gyoy tapagsaka sa kaso sa dengue. Pero diri sa tuwa sa Zamboanga Peninsula, sa Mugad del Cerrador, no? Dili tanan nga mga lungsod ang dunay taas nga kaso sa dengue, pero dunag yoy insidente sa dengue kabagdig kabalkadas. Mauna nga dili ang ayan nga baliwalaon sa atong mga katawhan, no? Sa tuwa mga ginikanan, sa tuwang mga kasilinganan ang pagpanlimpyo kanunay alang lamang sabkini sa kaayuhan natong tanan or ninyo mismo nga nagpuyo diha sulod sa komunidad. Radio Bagbag. Ang nakapait trabaho kabagdig kabalkadas kay panahon bitaw sa tinglimpyo nay uban nga mga tawo nga murag dili maikog ang ilahang hugaw magsalig nga duna pay mga tawo laing tawo nga magpahigayon og clean up drive da sa ilahang nga kining barangay kay aron mo'y manglimpyo silang hugaw, di ba? Mo man sakit nga kamatuoran. Pila ka mga lugar diri sa kuan, kining mga coastal barangays diri sa Pagadian City. Tanawa pagka naghanag basura. Ang tagtungod sa balay diha dapitan tungod sa ilahang kining mismo sa ilahang tungod, dili kabalo manglimpyo kabagdig kabalkadas paabuton pa nga dunay mga laing tawo nga magpahigayon og coastal clean up kay aron nga malimpyuhan ang ilahang tungod.
0: Radio Bagbaking.
1: O tanawa ang ilahang dagway, di ba? Pagkang pulaha.
0: Radio Bagbaking.
1: Muna yato ang pahimang no rahawag sa tanan no nga kun unsa ta kalimpyada sa tuang nga panlawas dapat inanapon ta kalimpyada sa tuang nga pamuyo o kabagtig nga bulkadas alang sa kaluwasan o kinibitaw nga dili ta makabaton og mga balatian no. Ilabi na lagi karon nga ting-ulan kabagtig nga bulkadas nga ang dengue delikado kaayo kun mapasagdan mamahimo nga resulta ngadto sa kamatayon sa imuhang pamilya o ibaka sa imuha mismo.
0: Radio Bagbaking.
1: Nag-iingon nga wala nagkulang ato ang departamento sa kining panlawas kabagtig bulkada sa pagpahimangno, di ba? Gani adunay mga kining ginapahigayon nga mga kalihukan sa mismong barangay dahil na dunay uban kabagtig bulkadas, di gyud kabalo in town mo cooperate.
0: Radio Bagbaking.
1: Hunit pa sa tanang hunit kabagtig bulkadas yung panahon nga dunay pamilya nga magkadengge. Tua, magpabaga ang nagnawong, magsungkog-sungkog pangayong hinabang.
0: Radio Bagbaking.
1: Alasay sa 18 na itong oras, diri sito ang atulumanon, kabagtig bulkadas, ang bagtingan sa katawhan. Samtang diri sa dakbayan sa pagadian, matod pa, no, nga gipasalamatan sa tuang kining ni Dr. Divilintan Alfonso kabagtig bulkadas, ang tuang mga barangay officials tungod kay sila mismo matod pa, ang naningkamot no nga diin makapahigayon og pagpanlimpyo sa ilahang komunidad aron lagi matawag ta nga mabatukan ng sakit nga dengue kabagtig kabulkadas. Kay base ra ba sa datos, di ba, sa datos kabagtig kabulkadas sa IPHO kon Integrated Health Office no natong kanus ato nagpahigayon og kining media forum kanunay nga matawag ta kabagtig kabulkadas no nga maguna ang pagadian kung ugaling adunay mga kinibitong cases ba taas nga ihap ang pagadian gumikan kay ang pagadian alon pinakadaghan og kining mga katawha or population.
0: Radio Bagbaking.
1: Di ba? So mauna nga maingingon na bahala ang pagadian naguna gyud alangan di maguna ang pagadian sa mga unsay cases sa mga sakit nga pinakadaghang population ya maumay basihan kabagtig kabulkadas ang population.
0: Radio Bagbaking.
1: Pero kung sumadahon, dunay mga lungsod kabagtig kabulkadas nga naguna, no? Naguna ang mga lungsod nga uban, pero gumikan lagi kay dili kay daghan sa population, so malabuan kayo sa daghang population. So mauna, nga karong panahon na magtinabangay ta, no? Pinaagi sa pagpanlimpyo, di ba? Magtinabangay ta aron nga walay mga kining miyembro sa tong pamilya nga mataptan sa sakit nga dengue kabagting o kabulkadas.
0: Radio Bagbaking.
1: Alas 6:20 na itong oras. So alang niya itong mga kapitan, mga punong barangay, no? Tungod kay wa may eleksyon, kung pulpul mo kaniadto, kay wa mo'y gilihok na sa inyong barangay nga ang makahatag o kaayuan sa inyong mga katawhan, hala sige, panahon na. Doon na pa mo'y duha katuig nga termino nga diin makapadayon mo aron makabawi-bawi mo nato ng labing tulo ka tuig nga wa mo itarong nga serbisyo sa inyong barangay.
0: Radio Bagbaking.
1: Deputa guro kaingon kabagtig kabulkadas nga kuan kay si Makalintal kasi sige maghingusog nga dunay eleksyon.
0: Radio.
1: Ito ningon ang kumelek nga kuno galing dunay TR ang pagawas ang Supreme Court kabagtig kabulkadas kung madayon gud ang eleksyon kung magkinaunsa posible padahigayon sa buwan sa Disyembre.
0: Radio.
1: Pero mientras karon bang wa pa eleksyon no musugotag sa dili kuno sa gilintuanay sa dunay mga gipasakang mga kining proposal para madayon ang eleksyon kabagtig kabulkadas mientras nga wala pa. So kamo nga mga naglingkod karon sa inyong katungdanan, hala sige paipakita ang inyong tinuoray nga pag-alagad sa mga katawhan, no? Dili kay may lang mo sa pamulong wa sa buhat.
0: Radio Bagbaking.
1: Panahon ra ba og inyohang naduna mo'y mga constituents nga magkasakit kabagtig kabulkadas, mga yug tabang sa inyo, di pud mo kabalo usahay mo hatag tabang. Samot nagdi ninyo supporters kabagtig kabulkadas, wala endorsement gikan sa inyohang leader.
0: Radio Bagbaking.
1: Alas 6:22 na itong oras. Ang atong tulumanon, hatod ganato sa Camp Health Multispecialty. nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian, ang Camp Health. Adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olivo Bancuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, si Dr. Wibina Bancuro, pediatrician with specialty in pulmonology, si Dr. V. Antolino, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Hardy Abalio, general dentistry, si Dr. Janine Aliponso, usaka pediatrics. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext, cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Iliana Bibio College, laki paghapon ganiabag sa tuntulmanon ang bagtingan sa katawhan, sa mga katawhan matinunan nga gusto miskulag kulihiyo alang si Kansem. Naglibog mo kung nasa mga miskwila, gumikan sa kadagan sa kulihiyo dres Pagadian City, apan na doon na mo'y trabaho apag gusto mo makaiskwila. Ang Iliana Bibio College, pwede ninyong kapainrulan kay doon ay klaseng buntagon, hapunon or panggabi. Pwede mo nga makapili as long as hadapit niyong bakante kabagdig gabalkadas. Manigingon kung may gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Munang kamunagi bahala kung nugaling gusto mo makahumag-eskwila o dili, no? Pinagi sa Iliana Bibio College, usa ka pribadong tuluhaan. Apan barato lamang kayo na kinig tuition fee, no? O daghan ng mga nahimong pulis. Daghan ng produkto ang Iliana Bibio College nga nangakasulod sa Philippine National Police human graduar sa kurso nga Criminology Kabagtig Kabalkadas ng mga Criminology Students. So muna nga, anyong buhaton, pa-enroll sa Iliana Bibio College. Doon ay kurso ng Itanya, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, o BAELS. Alang na itong gusto nga mahimong magtutudlo, alas sige, pa-enroll sa Iliana Bibio College. Alas sa 6:24 na. Radio Magbating. Samtang mga kabagdagabalgadas, no, ang matutpal isod na manglimpyo sa imuha mismong tungod sa balay, tungod kay usay busy manggod na pastilan. Radio Magbating. Dilagi ni kabagdagabalgadas, mahimong rasoning kabisi. Kung busy lang, tanang katawhan busy, di ba? Pero kung makutaan na ta, kung busy man galing, anong doon na pa kay time nga magsigig gamit o cellphone o magsigig lanta o mga AI movies? Radio Magbating. Di ba? Kung busy, wala ang tayo time nga mag-cellphone or di ba ka ha, magsigilag, tanaw o movie, kabagtig, balkadas, no? Sa ako nang gikaingon, kung gusto hon man nimo nga manlimpyo, doon nagi kay mga pamaagi nga mabuhat. Pero kung tapulan ka, pulpul ka, awag yung ka, wag kay gana nga manlimpyo, kabagtig, balkadas, kay magsigara ka, tanaw, kukupot na yung cellphone. Radio Magbating. Sani, halos magpatay ang mga barangay officials sa ilang posisyon pero nakalingkod na, walay lihok. Mauna, doon ay uban ngayon na ni Kabagdig Kabalgadas, doon ay uban ng mga barangay officials naglihok man og tarong, di ba? Doon ay uban nga wag yun, oy. O muna, ang uban Kabagdig Kabalgadas gusto ginunta nga ilisan pero sa untaman. Radio Magbating. Bito sa klaro nga pagkasulti Kabagdig Kabalgadas, no, ang kampanya sa Department of Health dili man ni alang sila ha mismong kampanya, alang sa ilang buhatan mismo, no? Kundi dili alang man ni sa kaayuhan sa tanan. Wala man ni ingon nga political colors Kabagdig Kabalgadas ang pangutana karon pag implement na sa barangay kining mismo basin unya og dili pod og porket kay dili kanila tawo, dili pod kanila tabangan. Radio Magbating. Pero kining kampanya sa Department of Health tanan kuridas, no? As long as Kabagdig Kabalgadas, mahimong protektado ang matag individual. Walay katawhan nga nangindahay nga makabato og balatian, di ba? Tanang katawhan ayon, Lord, tagayon taon mi Lord, kapis ka nga panlawas, pero pagkahuman kay damak po kayo ka, wa kay wa gid ka kabalo manglimpyo, wa gyud. Radio Magbating. Oh. Tanan Kabagdig Kabalgadas, responsibilidad sa kunang kaingon. Ang inyohang responsibilidad ayaw itugyan ngadto sa uban, ay mo pagpabagag nawong. Radio. Sa atong pagbalik, Kabagdig Kabalgadas, sa lain pangilisgutan na sa tutulmanon, ang bagtingan sa katawahan, alas 6:26 na sa muntag. Radio.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawahan sa Pagadian.
3: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ko yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na, pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ayun po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
11: Nagharaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
10: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: 106.2
12: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Radyo Magbating
12: 106.2
0: Radyo Magbating.
1: Alas 6:32 na itong oras sa Kabagdig Balkada, sa balik na diristo nga pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan nga nabagan paghihapon usab kini sa Petron Gasol. Kinagipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamundi kabansing anak nga si Clarissa Isa Bahamundi Kabagdig Balkada sa alang ni atong mga katawahan na no, nga gusto nga magpalit og liquefied petroleum gas adto na palit sa LPG Petron Gasol. Ilang may nahimutan sa Misantiago doon sa Dibim, ikaduhang branch nahimutan sa Duterte Street, Gatas, Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang may nahimutan dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate o sa Best Emporium. Lahat pa mga outlet nahimutan sa Lungsod Dumalinaw, Tukuran, Dumingag, Lungsod sa Aurora. Mao ka na ang Petron Gasol.
0: Radyo Magbating.
1: Alas 6:32 na itong oras sa samtang 33 rather samtang sa Pikas Bahin sa Hilisgutanan karong buntaga Kabagdig Balkadas no ang tuang Hilisgutanan usamba nga diin may kalabutan sa pahimangno sa tuang mga traffic enforcers no pinagi ni Sir Leyte Kabagdig Balkadas nga diin sa tanan nga mga mubisita diris dakbayan sa Pagadian. O di ba ka Kabagdig Balkadas mga Pagadianon mismo no tungod kay musugot tag sa dili Kabagdig Balkadas adunay mga pipila ka mga motorista diri sa dakbayan sa Pagadian nga mura bitaw wala pa gihapoy saktong kasayuran mahitungod Kabagdig Balkadas sa balaod trapiko diri sa dakbayan di ba mao mang gyud ni ang atoang nabantayan diri gud. Mismo kitang mga taga-Pagadian, kulang taog pag-edukar, kulang tag kaalam Kabagdig Balkadas, kung asa ba dapita ang sakto or proper nga imuhang ibutang ang imong motor aron ika-parking Kabagdig Balkadas, di ba? Doon na pa'y uban nga mga sakyan na nag-hazard, no? Inigtanaw ni mo, wala ito'y tawo. Di ba? Na yung mga kining paghitabo o insidente na nakabagdig Balkadas, mo na yung ang usa sa mga hinungdan nga reklamo sa mga katawhan, dako nagdalan ang Pagadian, kay ginapalapdan. Pero ang pangutana, nga nung hagipot gihapon kayo Kabagdig Balkadas, tungod kay nagkatuiris ang pagparking. Maskin pa PO, dili kayo dako ang dalan, nag-double parking. Doon na pa'y mga establishmento nga ang ilang atubangan, gihimong parkingan, basin dili parkingan. Di ba? Mauna nga ang makaluluoy, kadtong mga motorista nga ni parking diha atubangan sa ilang establishmento nga natikitan or naklaman Kabagdig Balkadas kaya sila'y magbayad. May untag ang kanang mga establishmento sa Pagadian nga walay mga parkingan kung ugaling madakpan ng mga nagparking ng dapita, maoy mo bayad dili ra ba? Di ba? So mao ni Kabagdig Balkadas nga tuang pahimangno ngadto sa tuang mga motorista or di ba ka sa tuang mga dumudoong diri sa dakbayan sa Pagadian. Nga in town paniid-tiid sa gyud in town mo kun asa dapita ang gidesignate nga saktong parking area aron nga dili mo makapinalti Kabagdig Balkadas kun ugaling maatlan mo nga anaa naglibot soroy ang mga traffic enforcer.
0: Radio Magbating.
1: Kay matod pa Kabagdig Balkadas, mas gipahugtan nila karon, no? Ang pagpandakop ay ang ilang gipatuman kining no parking policy. Kung nahadapita ang gidesignate nga parkingan, didto lang gyud. Dili magpasagad og parking kay aron nga dili mo mga dakpan dres dakbayan sa Pagadian. Hinoon, dili ra man kayo tantong mahal ang penalty. Pero mao lagi na ang imuhang ibayad sa penalty, di ba? May nalangong tato, ikapalit ni Mugsudan, or di ba kaha, idugang kung unsa man ang imuhang gusto nga paliton diri sa dakbayan sa Pagadian. Ya mahitabo, Kabagdig Balkadas, narabay mga mentalidad na itong mga katawhan, na kung ugaling mga dakpan, ang kining basulon, ang mayor. Unsay kalabutan sa mayor, Kabagdig Balkadas, nga ikaw may ning parking sa lugar nga dili ang ayong parkingan.
0: Radio Magbating.
1: O, di ba? Ang mga traffic enforcer, nag-implementar lang ni Kabagdig Kabalkadas kung unsay nakalatid sa balaod. Unsay tahas nga gimando ngadto sa ilaha. Di mo nang dili angay ninyo nga basulon, itong lohon, kining mga traffic enforcer, tungod kay unang-una, kung wala pa lang mo ning supak sa balaod trapiko, dili magyud pud mo mga mahatagan og citation ticket diri sa dakbayan sa pagadian. Mao na nga dili magpasagad og parking Kabagdig Kabalkadas og ingon man alang usab sa mga establishmento nga wala moy kaugalingong parkingan, hala sige pangita mo og lugar nga kaparkingan sa inyohang mga customers. Dili kay kuno galing adunay mga customers ninyo nga mga maisyuan og citation ticket, di ginyo tabangan Kabagdig Kabalkadas nga unta dihaman sa inyohang establishmento na malit. Tuga-tuga man magtukod og mga negosyo diri sa pagadian nga wa moy kaugalingon ninyo nga parkingan, dunay uban nga mga dalan atubangan mismo sa ilahang parking kining establishmento, gibutangan og dako kayong karatula. Reserve unyahon man dili parkingan Kabagdig Kabalkadas. Naunsa gud mo? Mo nato ning awhago natong traffic enforcer. Kun tinuod man og galing nga hugot ang inyong pagpatuman nining pagpark kining pagpandakop sa mga nagpasagad og parking kanang mga establishmento nga nagbutang og mga karatula nga reserve dihang dapita, hala pandakpa na. Ayaw ingna din ninyo dakpon tungod kay moingon mo nga nakahatag mangunig dakong buhi sa dakbayan sa pagadian o sa manid lugar din dapita. Discrimination. Diba? Ikuridas tanan Kabagdig Kabalkadas. Oh, klaro man ang giingon ni Mayor Sammy. Klaro man na ang ginaingon. Doon ay mga bangko din sa dakbayan sa pagadian nga kapila na giingnan nga ayaw ninyong butangi o reserve dihang napita kay dili ka mo ang nanag-iyaan ng dalan kinina inyong parkingan. Pero ang resulta, wag ihapon gisita sa itong mga traffic enforcer. Nga naman makaingunta nga wala gisita. Kaya kung gisita pa na nila, dili na ta makakita dirang napita nga ibutang ragihapon ang tatak nga reserve. Nga unta, pampubliko man na ang dalan Kabagdig Kabalkadas, dili man na ingon nga gipanag-iyahan sa mao nga kining mga bangko diring napita sa tundak bayan sa pagadian or di baka bisan kinsa nga mga establishmento. Mabitaw na nga kanunay giingon sa mga masasyudas sa pagadian nga okay pagbaton mo o kaugalingon nga parkingan kay aron nga ang atuang mga ang inyo mga customers dili mga dakpan or dili makabato mapinaltihan kay base unya gilagi maatlan sa mga traffic enforcer, di ba? Unya puriya ko alam po ning uban nga mga traffic enforcer, puwera lang natong tarong, no? Kay dunay uban nga mga traffic enforcer Kabagdig Kabalkadas nga daghan gyud pud kayo magreklamo tungod kay dunay uban nga mga traffic enforcer nga dili bitaw patas ang pagpandakop Kabagdig Kabalkadas. Muna nga kung tinuray ang inyohang pagpandakop, nining pagpanghugot, nining magpatakag parking, hala sige, ikuridas ning tanan. Karon nga walay bagulbol, aron nga ang atong amahan sa syudad sa pagadian, dili mapuno og pagsaway Kabagdig Kabalkadas gumikan sa inyong implementasyon ra usab. Alasay sa 40 na to oras, di ba? Aha, dapita ba ang mga dalan nga magli